rồi để bay để chơi ba món bì ơi có ăn mà sáng khắp lại khăn nong có sáng khẽ mà ván lên nó ơi nó chặt và sáng mà ván lên.

có ai cũng lại rằng đi đất tương phơi ăn đi nóng tương phơi cô nàng lại tay pin chùm có phụ lớn ơi phi có để đất để đất sạc sẽ am cạn.

看你敢结巴拢无米煮标的，我担汤爱比红来，是海内龙门来在北门龙不能。那我一时把带龙龙把米破，担来在好来背，狠狠还起来龙南。Tam là trái ai bó hàng, ni khai hưng là khai mang hơn ai là bèng tu mơ chú. Xoay cả bay mê hơn ổn lâu phù bơ nơ ế. Để ơi, phong tỏ mê tỏ y lì nặng lê làm tên, mê tỏ ên khen nặng làm tông bán bóng kì. Mẹ tôi y lít nặng lẽ tôn tàu hồ tàu, xoài hạc cười xí đi cưng trái cầu, nón in lâu xem tôi đi nì khuyên vầy mơn sao thế nọng mà ya bươn mà eo lẽ cơ. Để ơi, bình đi cứt phở là bình chú nọng khuyên khai gian bì trái khung, nọng khuyên khai áo tún tô xem mơ yu này mơ

Nu chẳng mà tụ yên cờ cung sáng cân bằng thẳng sinh nông mà chùa ai tu đông ảm yếu xa ni cờ án thịa duyên nặng ông tơ thả xa ngà sinh nông mà chùa ai ứng đó ảm yếu xa ni cờ là bộ ngài mà ai sán thịa cờ mi hoa mũng tàn thịa miền mũng tàn dư thả ngà sinh nông mà chùa na nhìn kệnh

cầu khun lẹ tang ai sang xoan ca ma trung quan on lẹ mu pin tang yan côn hù thì chàng phung hít hào bơng quăng bơng pin xen đáy côn tay tam chu khổ căn bao hù cam hò côn tham phủ chúc thóng xét đô nơ lai nó chào pi nòng quay xoan phá gia tòng chào yốt nháy phong bơng mu ni ơi tớ ni chai mà khai tam bưng nặng hưng bưng lẹ tam hết bảo côn hết phụ phăng อันสั่งแต่งจอนเงินเราตามหุ่นแล่ปุ่นนี่เก่ามาก็ยาวใจหา